o să te tem, că să ne prilagoiem. Ce te ustavi organ, im ne smeșteșit, ce prav te gnjavi, opre zveze moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gopcav, sem to naredil, pa sem dobil spendrakam po glavu. Oh,